0: horas 37 minutos. ¿Qué tal? Buen mediodía, lunes 7 de septiembre. Tiempo en Radio Pontevedra, Radio Rosa y de Zataveiros para la opinión. En los teléfonos de siempre, el 986-108-100 y 986-108-101. Eso sí, sin la presentadora de siempre, Luz Espiño, a la que les deseamos unas felices y merecidas vacaciones. Mientras tanto, aquí cogemos el timón del programa decano de nuestra emisora, que como saben cumple 50 años, con el compromiso de escucharles y la responsabilidad de darles respuestas a sus problemas. Enseguida les damos paso. Simplemente antes situamos As Novas Locais con Ramón Mella y con Jacobo Conde. ¿Qué tal? Buenos días.
1: E agora, As Novas Locais.
2: ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Benvido a...
0: Gracias.
2: A este espacio de opinión, inda que siempre estás por aquí.
0: Sí.
2: Bueno, vamos con As Novas. Temos que o alcalde de Pontevedra presenta un ambicioso proxecto para extender a cidade de cara ao norte, cara á zona de Leres, coa avenida de Compostela como principal eixo vertebrador desta idea, que inda terá que ir collendo forma, a intención do goberno local, segundo presentou hoxe o alcalde de Pontevedra, e facer crecer esta zona dende a Ponte de Santiago ata Leres, incluindo parte do barrio do Burgo. Principal obxectivo é integrar tanto a Avenida de Compostela como o campus universitario na cidade. Con esta premisa, Lores asegurou tamén que as pretensións se centran tanto na creación de vivenda como nunha posible futura ampliación do campus. Dende o Concello de Pontevedra afirman que xa se puxeron en contacto coa Universidade de Vigo, que mostrou a súa disposición con respecto a esta idea. Por outra banda, temos que a Deputación de Pontevedra acaba de presentar unha transformación radical do Centro Príncipe Felipe para este ano 2026, tamén para o 2027, coincidindo co seu 50 aniversario, a través dun investimento total que supera os 5,5 millóns de euros. Esta mañá presentaron estas obras, presentou unas o presidente da Diputación, Luis López. Son dúas, concretamente, mellora de eficiencia enerxética, 3,5 millóns, o proxecto de maior envergadura, céntrase no centro infantil, e tamén a renovación integral da fachada e mellora do illamento coa instalación de iluminación con tecnoloxía LED. E por último, a Garda Civil bloquea máis de 46.000 euros en criptomonedas tras a denuncia dun veciño de Pontevedra que acabou estafado. O equipo arroba da cibercomandancia da Garda Civil logrou asestar un golpe importante contra o cibercrimen, que se chama, ao conseguir o bloqueo cautelar de 53.000 unidades dunha criptomoneda valoradas en aproximadamente 46.300 euros. A intervención foi posible gracias a unha denuncia telemática presentada por unha víctima residente en Pontevedra a través da sede electrónica do Corpo Armado. Despois damos máis detalles. Que contamos dende Arousa, Jacobo Conde? Que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois comezamos polo último. Acabámoslo de escoitar en Radio Arousa, denominación de orixe en Rías Baixas, que alcanza xa o 70% da vendimia cun excelente estado da uva, afianzando así as previsións que apuntan a unha campaña récord e unha calidade da uva que fai anos que non se fala desta calidade. O que acaba de explicar, como dicimos en Radio Arousa, o presidente da denominación, Isidoro Serantes, tras unha fin de semana de intenso traballo no campo. Somos Ribadumia, critica o uso partidista que está facendo o BNG no caso da represa do río Umia, a altura de Cabanelas, porque asegura esta formación Somos Ribadumia que o proceso para alegar sobre esta obra terminou fai xa un ano. Somos Ribadumia asegura nun comunicado que os procesos administrativos e todos os plazos legais de oposición a esta represa xa venceron fai un ano, e resulta din ofensiva a postura do BNG tras levar anos denunciando eles en solitario e públicamente este atentado ambiental, segundo califican. Unha crítica que fan extensiva ao colectivo ecoloxista do Sanés e tamén á plataforma en defensa da Ría de Arousa. O alcalde de Ribadumia, a David Castro, acúsano de ser cómplice e necesario para a execución desta represa. Temos tamén denuncia do BNG de Vila García, que reclama o goberno municipal de Alberto Varela, que leva a cabo unha actuación na Praza da Independencia para solucionar os problemas de seguridade e movilidade que presenta actualmente este espazo público. Son numerosas as denuncias trasladadas por persoas usuarias da praza que, tras sufrir caídas e tropezos, alertando do peligro que supoñen os diferentes ocos existentes no pavimento na Praza da Independencia. Estes espazos, din dende o BNG, que nun principio estaban deseñados para acoller vexetación, hoxe permanecen baleiros e convertéronse en zonas de terra con desniveis e socavón xerando puntos de risco para as persoas que transitan pola plaza. Dende o BNG consideran que unha praza pública debe ser un espazo seguro, accesible e pensado en facilitar a mobilidade da veciñanza. E por último, falamos de Salnés Click, que continúa consolidándose como unha ferramenta de promoción e visibilidade para as empresas da comarca do Salnés, a plataforma que está xestionada pola Mancomunidade do Salnés e de acceso totalmente gratuito para as empresas, conta actualmente con 654 empresas integradas e converteuse din nun escaparate digital para dar a coñecer a amplia oferta comercial, turística e gastronómica do Salnés. E agora que estamos moi pegados ás redes sociais, no que levamos deste ano 2026, os Reels publicados por Salnés Click en redes sociais acumularon xa 413.676 reproduccións. Alégranse deste xeito dende a Mancomunidade do Salnés. Voltamos a partir das 2:10 en tempo de hora 14.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
4: Na panadería Acuña valoramos o esforzo dos traballos tradicionais. Por iso, durante a vendima queremos estar ao carón de todos os viticultores e viticultoras. Para repoñer forzas tes a túa disposición as nosas empanadas, bocadillos e empanadillas, perfectos para acompañar as longas xornadas de traballo. Achégate ao Acuña de Barro e goza dos produtos elaborados a man un a un como manda a tradición. Panadería Acuña. Esta vendima colle forzas con Acuña.
5: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
6: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
7: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
6: Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
8: Los teléfonos de La Opinión son 986-108-100 y 986-108-101.
0: Pues 16 minutos para la 1 de la tarde. ¿Tenemos llamada en La Opinión? Sí, tenemos llamada. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola, buen mediodía.
9: Buenos días.
0: Buenos días. ¿Desde dónde nos llama usted?
9: De Pontevedra, de aquí de Xeve.
0: ¿Qué nos quiere contar desde Xeve?
9: Mira, quería contar un caso que me pasó ahí en una joyería en Pontevedra. Uh-huh. Na Rúa do Arco. Uh-huh. Nada, le veía una cadena a arreglar no 2022... un pouco ouro que me iba a facer outra, fixome unha, pero non era o que eu me esperaba. E nada, paguei 450 euros. Nada, leveime a cadena e fun a miña joyería de sempre, a Auri. E nada, pesaronme e tal, e dixeronme que sí, que estaba ben o que lle paguei e o que lle levei. Ajá. Pero non quedaba de acordo polo tipo de malla. E nada, dali a 8 meses, volvín a ir a que me cambiara o gancho de atrás, e máis que me arreglara un crucifijo. E a partir de aí, a día de hoxe, desde 2023, xa non teño a cadena.
0: E por que non ten a cadena? Que pasou?
9: El di que sí, que a ten, que xa me fixo, pero que agora que me vai a dar diante do juez. Porque ao final tuven que denunciar, porque non son eu solo, sei de máis casos.
0: Claro, o sea, pero vostede denuncia ou denunciou tardou moito en que aínda non lle dou a cadena, de feito, vamos, pero que lle dixo de boas a primeiras cando foi a buscar a cadena?
9: Sempre que tiña a filla mal, que un día que sempre largas, que iba en Santiago, que el que non podía facerma, que ya estaba facendo outra, despois marchou a Madrid, que iba a vir para o camping o señor que ya facía, que xa me traía, sempre largas. Hasta que cheguei a un punto e empecé a escoitar cousas, e canseime e decidín denunciar.
0: Canto hai que denunciou? 8 meses, dixo?
9: No, disto que denunciei hai 3 meses.
0: Hai 3 meses. Uh-huh.
9: Pero ahora denunciamelo a min por amenazas.
0: Porque vostede amenazou, non?
9: Eu non amenacei para nada, pero el di que o amenacei. Uh-huh. Ella estuve hai 15 días na tienda. El di que sí, que o amenacei. Eu non sei.
10: Claro, vostede, eso, foi a esa xoería, para resumir un pouco, foi a levar unha cadena que vostede tiña para facer como unha nova, desa facer unha nova.
9: Sí, vale. No, eu levaba para arreglar, pero el díxome, se me traes ouro, fagoche unha cadena, tal, fagoche desta malla, como a tesa pulsera, tal cual. Leve
10: ah, como máis reforzada ou mellor, se aproveitando, sí. Vale.
9: Levelle ouro, apaguelle 450 euros, pero eu non me esperaba... O que él me dou, él lo que me dou, dou unha cadena, pero non era da maneira que a quería eu, pero bueno, e despois eu fun á miña joyería, quedei convencido, non me engañou, sabes, non podo, aí non me engañou, pero agora é que levo 3 anos, sabes, que parece que me está vacilando.
10: Uh-huh. Vostede ten o justificante, ten o justificante que che suelen dar nun
9: No, eu non teño nada.
10: De que lle deixou ali a cadena, non ten nada?
9: Nada. Nada, a min tiñame como un fillo, botaba a mamá por riba do lombo, como un parvo, sabes, cando coides un parvo pola man e lévalo pa ali, pois igual. Bueno, chega un punto que xa parece que cansa.
10: Normalmente, cando alguén leva algo a algún sitio, sexa un reloxo, unha pulsera, ou unha máquina, un cortacésped ou demais, na tenda, sí, cando sí. Recollen, a vostede danlle, a xente danlle un justificante de que deixou depositado aí, pois, certo utensilio de valor, porque pode pasar isto.
9: Claro. Solo das 4 personas que denunciamos, solo tiña unha, un papel. E esa cobrou. Do resto, nada.
10: Claro. De aí que é importante. Bueno, pois nada.
9: Pero deixar, sabes, un aviso que... Eu sei que hai moitas máis vítimas, pero, sabes... a xente non denuncia. Uh-huh. E parece que ainda por encima denunciando ainda eres o malo, sabes?
10: Pois...
9: Ainda eres o malo.
10: Desde aquí o trasladamos entonces a audiencia como está facendo vostede, o único, hai 3 meses que denunciou, cando sepa algo de como se van sucedendo os feitos, pois se fáganolo saber,
9: sí,
10: se quere.
9: Hai 3 meses que denunciamos,
10: sí. Fomos, isto vai despacio, sí.
9: Eu máis outra chica que tamén cuadramos ese mesmo día donde na sala do xurgado, e veo un abogado que nos dixo que en julio que nos daba, que xa nos entregaba ouro. Pois non nos entregou nada. E ainda por encima, eu recibo unha denuncia del que o amenacei. Non pon o tipo de amenazas, pero que o amenacei. Non sei.
10: Bueno, pois...
9: Amenacei, non. Que quere? Que botar mamá por riba o lombo? Non sei. Eu me trata de parvo, déjame tratar de parvo. Chega un punto que cansa.
10: Moi ben, pois aquí recollemos a súa queixa. Moitísimas gracias.
9: Non é polo ouro, nin que me, a verdad que me jode. O que non quero que lle faga máis a xente así, sabes?
10: Porque bueno, sei que, ademais, se xa ouro ou non se xa ouro, era súa. Quero dicir, se
9: é meu, que non
10: que
9: é roubado,
10: di,
9: é meu,
10: seu,
9: é meu, non é roubado. Sí, o mellor el, sabes, pero o meu non é roubado, o meu é pagado. É paguelle, 450 euros.
10: Bueno, pois pues aquí...
9: Que xa falando do tema xa me encendo, jefe.
10: Bueno, non se encenda, que non vale a pena. Pois pues a ver que vai pasando, no, vale?
9: Porque te engañen, ao dicho. Moi ben, graciña.
10: Gracias.
9: Caliviño, chao.
10: Bueno, pois pues, agora ímonos hasta o Concello de Cuntis, que tiñamos apalabrado falar co seu alcalde, con Manuel Campos, porque ali, a semana pasada, o Sergas anunciou que iba a reforzar temporalmente esa plantilla para que de médicos, para que durante o mes de setembro, pois pues, 18 dos 22 días, se pudesen cubrir cos facultativos necesarios, tanto en Cuntis como en Moraña. Alcalde, que tal? Bos días.
11: Bo día.
10: Para facer seguimento, decía a área sanitaria que iban a cumprir a cobertura en 18 dos 22 días hábiles. Non sei se se está facendo notar isto xa ou non, que estamos en setembro andado, pois non sei como vai a golpe de luns.
11: Bueno, en principio, a semana pasada sí que se cubeu algún día, como ben decían, con un médico máis estas carencias, pero bueno, nós si o fixemos público e se nos queixamos foi porque a espera media para a consulta sigue sendo moi larga, non? Entón, bueno, pois o que estimamos é que as nosas veciñas e veciños teñen que ter atención sanitaria canto antes, non? O que non pode ser é que e bueno, pois tiramos eso unha especie media de 20 días para unha consulta, non? Parecenos algo que é, bueno, pois pode ser unha medida excepcional no momento, non? Porque haxa un dos médicos de vacacións, pero bueno, neste caso, o Sergas ten que intentar cubrir pois estas baixas, non? E bueno, pois por parte do gerente da área sanitaria, que eu entendo que terá moitos centros de saúde que teñen que cubrirse, pero bueno, pois nós ao final estamos aquí para mirar por os nosos veciños e as nosas veciñas, e o que pedimos é que se cubra canto antes, non, as baixas, non? E se digo, a día de hoxe ainda estábamos mirando esta mañá e seguimos máis ou menos nos mesmos días de cita, non, en 20 días para conseguir unha cita.
10: Pero que non se xa un parche, senón que se xa tamén definitiva, entendo. Por certo, falaba vostede, cada un ten que mirar o seu, cada centro de saúde ten os seus problemas, e vostede mira polos de Cuntis. Precisamente, o mesmo Moraña, que está na mesma situación desta cobertura de 18 días do facultativo que lle faltaba, fíxose e consolidou o xoves unha plataforma so Sanidade de Moraña, pois precisamente para isto, non, para que non haxa parches, para facer forza e cada un mirar polo seu. Non sei se Cuntis vai facer o mesmo, están barallando algo ou de momento ainda
11: non. Nós en estes momentos pois non se considerou de momento a necesidade de construir unha plataforma, pero bueno, estamos sobre aviso, consideramos que a situación sanitaria do Concello de Moraña pois é grave, non, porque chegan a días que non teñen nin médico. Aquí esta situación non se dá, non, de momento, é dicir, nós pois estamos con dous facultativos, pero sí que a atención sanitaria no Concello de Moraña consideramos, ou polo que vemos, que é moi deficitaria, non, que non hai ningún médico, incluso algún paciente a veces pois son derivados este ao noso centro de saúde, o de Caldas, e por tanto pois deben de intentar revertir esa situación. Sabemos que a veces é complicado, non? Eu pois tamén poñería no papel a veces do xerente da área sanitaria, que ao mellor pois ten complicado cobrir esas baixas, pero bueno, hai algo que hai que prever, que as vacacións existen todos os anos, e que o que está claro é que cada concello queremos ter a mellor asistencia sanitaria. Está claro para os nosos veciños e veciñas, non?
10: Alcalde, xa que o temos en antena, outro tema de que preocupaba bastante no concello era a sequía. Choveu hai un par de semanas, pero certo é que xa non volveu a chover noutras dúas. Como está a situación do Umia, do Gallo que atravesa o concello? Non sei como están vivindo estas semanas.
11: Bueno, a situación sigue sendo complicada, non mellorou nada, é dicir, os cauces siguen secos por aquí, pois pues, alrededor do concello, e por encima estes días de calor, pois pues, está subindo outra vez o consumo de auga, e, bueno, o río non mellorou. Esta chuvia que veu a semana anterior, pois, pues, veu como que andi para regar, non? Sí que veu ben os campos e as viñas e todo eso, pero que foi nos cauces dos ríos non se notou prácticamente nada. Un pouquiño no Gallo, pero moi pouquiño, pero, bueno, que a Umia e eso prácticamente sigue igual ou peor agora, non? A situación é complicada e nós, bueno, pois a semana pasada recordamos e de feito avisamos a distintos veciños que hai que manter as restriccións que temos neste momento. Estamos tamén servindo agua a algúns núcleos de población que nos solicitaron co camión do concello, estamos suministrando agua.
10: Que núcleos son? Bueno, que núcleos son?
11: Pois estamos en algún núcleo en Portela, en Estacas e en Arcos tamén, non? Son núcleos pequenos que ao final as estabilidades agua, pois van secando, non? E tamén está pasando o mismo con manantiales e Caifuntas, non? Por tanto, nós seguimos cobando, mantendo as mesmas medidas restrictivas que tiñamos hasta o día de hoxe. Parece que vai a chover, pero vai a chover pouco. Por tanto, se chove como chove a semana anterior, pois non vai a mellorar nada a situación, non?
10: Barállanse cortar de noite a auga ou facer cortes puntuais ou algo?
11: En este momento non estamos nesa situación de que teñamos que cortarlo, pero bueno, se a situación non mellora, pois o mellor pode haber que facer algún corte. En este momento, xa digo, damos aguantar a situación, se está aguantando, o consumo é alto, pero vamos aguantando a situación, pero non se descarta que se non chove, pois haxe que tomar outras medidas, non?
10: Pois, alcalde de Cuntis, Manuel Campos, a ver se mellora a situación. Graciñas por achegarse ao programa de opinión para falar de sequía e tamén de sanidade. Gracias, bo día.
11: Gracias e bo día.
10: 5 minutos para a 1 da tarde. Temos nova chamada na opinión. Hola, que tal? Bos días.
12: Buenos días.
10: Desde onde nos chama vostede?
12: Desde a calle Ponte Nova, porque puxo o nombre en gallego, calle Ponte Nova, número 2, non xa vou dicir o piso.
10: Eso, piso non me diga tanto, non fai falta tanta información.
12: En
10: Pontevedra, aquí ao lado de Ría,
12: aquí,
10: non?
12: En Pontevedra, debaixo do Hotel da Barca.
10: Moi ben, e que nos quere contar? Que pasa por esa zona?
12: Bueno, pois pues aquí de momento que o señor alcalde que permitiu-me aquí na barriada poñer un aparcamiento de inválidos hai 3 ou 4 anos. Tuve no durante 2 anos. Pois aquí 4 veciños de mala fe foron a reclamar o alcalde ou como lle chaman isto?
10: Sí, o concelleiro que lle tocara, vamos.
12: Sí, man. Botaron 2 ou 3 meses e quitaron o aparcamiento, que dicían que isto era privado, que era de patrimonio, a min que sea de patrimonio ou do que queiran, como se é do Instituto Social da Marina ou da Diputación ou Ayuntamiento, eu creo que teño dereito porque teño todos os papeles en regla para facelo. E cando mo deu é porque o tiña. Eu, según estes señores, nin que este privado é que eu non podo ter un aparcamiento de inválidos.
10: Claro, porque de quen é a titularidade? Vostede sabe, a?
12: Aquí non se sabe porque andan a pelear. Eu creo que é do Ayuntamiento ahora mesmo, porque antes era do Instituto Social da Marina porque era de mariñeiros. Ahora non hai nada disso. Aquí venderon os pisos a outras personas e non hai nada disso, que eu sepa.
10: E sin esa praza que tiña aí, que tuvo uns anos que o concello te iba ben facerlle, agora onde lle queda máis cercana? Moi lonxe?
12: A que está en frente do hotel da Barca. Pero aí xa puxeno e rayaron o coche e valeu 1.500 euros pintalo.
10: Bueno, pero eso xa non ten que ver tamén co o sea,
12: sí,
10: eso foi
12: un, eso, sí, vale.
10: Unha falta de civismo, digamos,
12: sí,
10: un...
12: Sí, pode ser.
10: Vale. Non, digo eu, non sei.
12: Dime.
10: Diga vostede. E que tal pola zona por aí? Como está demais da...
12: Bueno, pois aquí cambiaron o botellón dun sitio para outro. Estaban no Ponte do Taco e pasaron ahora aquí para a calle Ponte Novo, donde o señor alcalde quitou os caldeiros eses de basura, como lle chaman.
10: Os composteiros?
12: E agora puxolle un asiento de pedra, arreglolle ali para que viñeran para aquí para baixo, ainda para facer máis jaleo no medio da xente para que chamen todos os días á policía.
10: Que están pola zona do paseo de Tablas?
12: Mismo no puente, aí ao lado mismo.
10: Donde, bueno, hubo un suceso hai un ano así un pouco
12: sí,
10: tráxico.
12: Un poquinho máis aquí abaixo, pero bueno, sí.
10: Por certo, como están aí as obras de... O sea, como está aí o paseo de Táboas, que estaba con desperfectos,
12: pues,
10: non sei se o arreglaron.
12: O paseo de Táboas está, ahora mismo está pechado por un sitio e polo outro. Aí puxeron no cerrado.
10: Ah, está pechado, di.
12: Ahora sí puxeron no cerrado. Antes estaba aberto, estaban levantadas, faltaban os tornillos, moviese bastante. E as tablas que quitaron, para cando quitaron o chaval ese de aí, tuveron que arrancalas e puxeron aí 4 tablas novas e o resto está podre. E outros sitios vense que están ali os cachos e agora está cerrado.
10: Claro, para que non pase nada grave, vamos.
12: Bueno, pero pasa, os rapaces estes que veñen aquí ao botellón pasan igual, tiran as vallas e entran. Entendes? A parte do jaleo. Pero bueno, o chollo é que leva máis de, me parece que dun mes cerrado e aquí nadie ven a arreglar nada.
10: Pois este xoves temos o alcalde de Pontevedra na opinión, así que eu, se mo permite, collo un extrato desta conversación e trasladamos ya a ver se pode dar resposta a estas cousas, vale?
12: Sin problema ningún.
10: Bueno.
12: Eu recuerdo os meus, non lle vou dicir o nombre que creo que sabe que non son.
10: Ah, bueno, deixámolo no anonimato. Moitas gracias. Bo día.
12: De nada, ti, a vos.
10: Gracias por chamar a opinión.
12: Venga, meu.
10: Pois nada, que nos quedamos xa sen tempo. 30 segundos para chegar a unha da tarde en Radio Pontevedra, Radio Eros e Radio Pontevedra de Zatavirós. Xoves será día de alcaldes na opinión e mañán teremos por aquí ao vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, así que se teñen algún tema para preguntarlle que competa a Deputación, mañán é o seu día. Noticias en Radio Pontevedra, Radio Pontevedra de Zatavirós e Radio Eros. Boas tardes.
13: Es la 1, las 12 en Canarias.
14: La derecha alemana digiere a esta hora el resultado de ayer en Sajonia-Anhalt y con una pregunta. ¿Esta ola ultraderechista se va a quedar aquí o se va a extender al resto del país?
13: Hora 14, en la SER.
14: tal? Buenas tardes. La CDU de Merz analiza los resultados de las elecciones regionales de anoche en este pequeño estado de la Alemania del Este. Se espera una comparecencia del canciller para dentro de media hora, aunque el diario Bild está publicando ahora mismo que el jefe de gobierno alemán está haciendo autocrítica en esa reunión. Asegura que no ha sabido conectar con el electorado. Vamos a Berlín, última hora, corresponsal Carmen Viñas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes. El canciller ha rechazado que vaya a apoyar Alternativa para Alemania para formar gobierno y se ha lamentado de no haber logrado conectar emocionalmente con la gente. Según publica, como comentabas, el diario Bild de fuentes del partido. El canciller también habría asegurado que el éxito de la ultraderecha sacude a su partido conservador hasta sus cimientos y que no pueden volver a la normalidad ni él ni el gobierno federal. En cualquier caso, sostiene que Alemania cuenta con una constitución sólida, con instrumentos para defenderse contra un gobierno de extrema derecha, aunque admite también que el país está sufriendo una conmoción tectónica, dice, en su sistema de partidos.
14: Sobre el resultado de las elecciones en este estado alemán, la Comisión Europea mantiene su silencio. Un portavoz ha asegurado que no comentan este tipo de resultados electorales. Aquí en casa, quien sí ha hablado de esto es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha aprovechado para reivindicar el gobierno de coalición en España.
16: Lo que vimos ayer

0: Quédale a Rianxo todavía unos días para entrar en las festas de Guadalupe, pero esta canción que estamos a escoitar, sin duda, coye un poquillo más de... Bueno, más de emoción. Yo teño de verdad de a pel de galiña. No sé si se, o señor secretario xeral da lingua también, Valentín García, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, porque o motivo é que vuelve a Moreniña a Praia de Tanxil, en Rianxo, onde din moitos rianxeiros que nunca debeu sair, señor García.
1: Pois sí, evidentemente, porque é un símbolo, non só para Rianxo fundamentalmente, pero en realidade para toda a Rousa Norte e para Galicia inteira. Non? É unha versión, se cabe, máis popular, dunha santa, esas rianxeiras, a Virxe de Guadalupe, que exerce como, primeiro, como amparo das xentes do mar, dos barcos que lle renden tributo todos os anos ali na praia de Tanxil, non? Uh-huh. Logo de Rianxo, evidentemente, que é un lugar moi literario, moi profunda arraigame cultural, e despois tamén como obra de arte, porque non podemos esquecer que obra do gran Azorei, non? Quizáis o escultor máis representativo, ou que mellor soubo plasmar na súa época ese espírito de Galicia, uh-huh, do ser galego, das mulleres galegas, eso son componentes moi, moi importantes para esta reestruturación, para esta reposición que se fixo en Tanxil da Virxe da Guadalupe.
0: Estatua da Virxe da Guadalupe, que, como vostede está a comentar, é unha obra do cambadés Francisco Azorei, que saliu creo que unha veintena de anos, non? Desa praia.
1: Sí, foi retirada ao principio porque...
0: Onde estivo ata ahora?
1: Pois estivo guardada nun predio propiedade da familia Baltar, que eran os propietarios do chamado chalé de Tanxil, que é o palacete que se atopa máis arriba, era por perigo de derrumbe do cantil onde se atopa a Virxe. Non hai que esquecer que está na parte superior, para que non coñece o lugar, está na parte superior da praia, e logo houve certos derrumbes ao lado do mar, e corría perigo de derrumbarse o sitio onde está a imaxe da Virxe. Uh-huh. Isto todo foi agora restaurado por Costas, tamén o chalé cambiou de propietarios, que agora xa pertence a familia Baltar, entón isto levou a unha reestruturación da zona e fixo posible a colocación da imaxe e tamén a creación dun paseo fermosísimo, dun parque que permite pues, acceder a onde está a imaxe e a onde a xente pode ir vela e estar mesmo a beira dela.
0: Ten constancia vostede da data na que foi feita, elaborada, tallada por Azorei?
1: Sí, perfectamente. Esta é unha encarga que lle fai don Ángel Baltar, un ciruxán moi, moi famoso, que era o membro máis representativo en ese momento da familia Baltar, unha familia de gran ascendencia, como digo, en toda a Rousa Norte, e que lle fai esa encarga no ano 1929. Uh-huh. A Francisco Azorei, sí, para colocarlo ali onde o seu chalé, era o chalé onde veraneaba a familia Baltar, moi vinculado, por outro lado, tamén a Castelao e a familia Castelao. E ainda hoxe, un dos membros da casa de Baltar é o herdeiro universal da familia Castelao. Uh-huh. Os Baltares sempre foron protectores da familia Castelao en Rianxo. De feito, este chalé está feito no lugar ideado e pensado polo pai do propio Castelao.
0: Impresiona, de novo a Virxen da Guadalupe colocada aí, porque ten unha altura considerable,
1: Sí, ten 3 metros de altura, nada menos.
0: Pero estar colocada en riba, non? Dese terreo que impresiona dende abaixo.
1: Está colocada como para dar amparo a ría, ao mar de Rianxo, e aos pescadores de Rianxo. ¿No?
0: Uh-huh, que bonito. Pois sempre unha boa excusa pasar por Arousa Norte, e agora máis con esta Virxen de Guadalupe xa... Bueno, é unha débeda, non? Que se salda co povo de Rianxo, que este de novo colocada na praia de Tanxil.
1: Sí, sí, pois pues, claro que sí, unha magnífica oportunidade para coñecer un sitio, como digo, emblemático, que agora se pode facer o percorrido dunha senda peonil entre Tanxil e Quenxo, que é unha senda preciosa, e visitar a Virxe de Guadalupe e disfrutar pues, dun entorno tan maravilloso como son esa zona, que é a zona de praias, e tamén dunha das costas máis tradicionais de Galicia, como é a costa de Rianxo.
0: E a praia de Tanxil, claro que sí. Pois Valentín García, como secretario xeral da lingua, grazas polas explicacións. Parabéns a todo o povo rianxeiro.
1: moitas grazas e que sigades moito tempo poñéndose a Rianxeira, que ademais foi composta para Castelao no ano, ofrecida por Castelao no ano 47, cando volveu de París para Buenos Aires, sabes, que esa canción de homenaxe que lle fixeron a él, sí. E esa Rianxeira que puxestes agora ao principio, cunha letra, non era exactamente esa letra, pero sí, esa canción foi feita para él, non? Para o Rianxeiro, quizás máis universal, igual que outros moitos ciudades ilustres de Rianxo. Un sitio que paga a pena ver, estudar e gozar del.
0: Carri Anxeira quedamos, señor García, unha aperta enorme.
1: Unha aperta grande para vos tamén, a toda a audiencia de xente.